جس میں شہریار کا کلام تھا، یعنی جن کی آج یوم پیدائش ہے۔ تو چلیے دوستو، اب پیش ہے، وقت ہو چلا ہے اب منظر نامہ کا، جس میں سماعت فرمائیں گے شہریار کی نغمہ نگاری پر گفتگو۔ دوستو، اردو ادب کے ایک ایسے شاعر کا ذکر کر رہے ہیں جن کی شاعری نے نہ صرف ادب کے سنجیدہ حلقوں کو متاثر کیا بلکہ فلمی نغموں کی دنیا میں بھی اپنی ایک الگ پہچان قائم کی۔ ہم بات کر رہے ہیں معروف شاعر اور نغمہ نگار شہریار کی۔ سامعین، شہریار کا اصل نام اختر حسین رضوی تھا۔ وہ 16 جون 1936 کو اتر پردیش کے ضلع بریلی کے آنولہ قصبے میں پیدا ہوئے۔ اردو شاعری میں ان کا مقام انتہائی معتبر ہے۔ ان کی شاعری میں محبت، تنہائی، خواب، امید اور زندگی کے مختلف رنگ نہایت خوبصورتی سے جلوہ گر ہوتے ہیں۔ شہریار بنیادی طور پر ایک جدید شاعر تھے، لیکن ان کی شاعری میں کلاسیکی روایت کی خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے اشعار فلمی گیتوں کی صورت میں سامنے آئے تو سننے والوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ فلمی دنیا میں شہریار کی نغمہ نگاری کا صرف سفر اس وقت شروع ہوا جب معروف فلم ساز اور ہدایت کار منظر علی نے انہیں اپنی فلموں کے لیے نغمے لکھنے کی دعوت دی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے اردو شاعری اور بھارتی سینما دونوں کو یادگار نغمے عطا کیے۔ 1981 میں ریلیز ہونے والی فلم امراؤ جان شہریار کی نغمہ نگاری کا روشن باب ہے۔ اس فلم کے گیت آج بھی موسیقی کے شائقین کے دلوں میں زندہ ہیں۔ دل چیز کیا ہے، آپ میری جان لیجئے، ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں، یہ کیا جگہ ہے دوستو۔ جیسے نغمے محض فلمی گیت نہیں بلکہ اردو شاعری کے حسین نمونے سمجھے جاتے ہیں، ان گیتوں میں عشق کی لطافت، جذبات کی گہرائی اور زبان کی شیرینی اپنی مثال آپ ہیں۔ ان گیتوں کو آواز دی معروف گلوکار آشا بھوسلے نے، جبکہ موسیقی خیام نے ترتیب دی۔ شاعر، موسیقار اور گلوکار کی یہ مثلث اب ایسی کامیاب ثابت ہوئی کہ یہ گیت آج بھی موسیقی کے کلاسیکی خزانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سامعین، شہریار کی نغمہ نگاری کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے فلمی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شاعری کا وقار برقرار رکھا۔ ان کے گیتوں میں نہ تو سطحیت ملتی ہے اور نہ ہی غیر ضروری لفظوں کی بھرمار، ہر لفظ سوچ سمجھ کر استعمال کیا گیا ہے اور ہر مصرع اپنے اندر ایک مکمل احساس سوئے ہوئے ہے۔ بعد ازاں فلم گمن اور انجمن کے لیے بھی انہوں نے یادگار نغمے تحریر کیے۔ سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، جیسا گیت شہر زندگی کی ہے، جینی اور انسان کی داخلی کشمکش کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ ان کے نغمے میں محبت کے ساتھ ساتھ سماجی شعور بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ انسان کی دکھ، تنہائی اور خوابوں کو ایسی زبان دیتے ہیں جو سیدھے دل میں اتر جاتی ہے۔ ان کی شاعری کا ایک اور نمایاں پہلو سادگی ہے۔ وہ مشکل الفاظ کے بجائے عام فہم زبان میں گہری بات کہنے کا ہنر رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گیت ادبی حلقوں کے ساتھ عام سامعین میں بھی بہت مقبول ہوئے۔ ان کی ادبی خدمات کے اطراف میں انہوں نے متعدد اعزازات سے نوازا گیا، جن میں ہندوستان کا اعلیٰ ادبی اعزاز گیان پیٹ ایوارڈ بھی شامل ہے۔ یہ اعزاز ان بات کا ثبوت ہے کہ شہریار صرف ایک کامیاب شاعر یا نغمہ نگار ہی نہیں بلکہ اردو ادب کے ایک عظیم تخلیق کار تھے۔ آج جب ہم ان کے نغمے سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ شاعری وقت کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ شہریار کے لفظ آج بھی اتنے ہی تازہ، دلکش اور معنی خیز ہیں جتنے اپنی تخلیق کے وقت تھے۔ سامعین، ان کی نغمہ نگاری اردو زبان کی مٹھاس، شاعری کی لطافت اور موسیقی کی دلکش کا حسین امتزاج ہے۔ ان کے گیت صرف سننے نہیں جاتے بلکہ محسوس کیے جاتے ہیں، اور یہی کسی بڑے شاعر کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا منظر نامہ جس میں آپ سماعت فرما رہے تھے شہریار کی نغمہ نگاری پر گفتگو۔ دوستو، پیش ہے ایک خوبصورت سا نغمہ شاشا ترپٹی کی آواز میں، پھر بھی تم کو۔

دوست ابھی آپ سن رہے تھے جبین نوٹیل کی آواز میں، یہ نغمہ، فلم کا نام تھا مرچاواں، کلام تھا کنال ورما کا اور موسیقی سے سجایا تھا پائل دیو نے۔ دوستوں وقت ہو چلا ہے آخری نغمے کا، اور اس پروگرام کا آخری نغمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں، چاہا ہے تم کو۔